But the future is unknown. Emre bi beba ni pe bi a ubu na bomfia e bi a na ono ene obu afo what you say ni pe bebre tatran krofo nche ni pe bebre nene krofo tatran ni pe bebre oye on die ye na oye afo froso die ye lu bebi kwe ana omu e wu ba chimye omanum kwe ntimye nye ye.